0: poco guiri, pero no lo es. Con su camiseta del equipo inglés, le gustan los Beatles y la oreja de Van Gogh. Y te toca el culo cuando tiene ocasión.
1: Con la po del toro de Calmes, con la po de pollo de mierda, nace nuestro amigo el topo Andrés, defensor de la Edad Media.
0: Y topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo, topo,